Surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likullil humazatil lumazah. Allazi jama'a ma'lahu wa addadah. Yasabu anna ma'lahu aqladah. Kalla layumbazan hutu.